0: 사람 그래 그 가비 비비고 디디스코 비고리 쉐이커 쉐이크 쉐이커 쉐이크 쉐이크 사람
1: Podigny Scandinavian Albania Radio History Skandinavia
2: Axel Frederik Ronstens bloj metalin e ri elementin e 17. Përnder të zbulues, monumenti i bukur i Nikelit u ngrit në lodh vitin 1971.
1: Scandinavian Albania Radio